0: recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
1: Sound familiar, Dale?
0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
2: Gessner.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Lenny went to college and racked up huge debt.
4: A little bit over $100,000.
2: For a degree he couldn't use? Now what?
4: I had a friend that went to my computer career.
2: They even helped him get hired immediately after graduation.
4: One of the things I love about IT is that you can work from anywhere you want.
2: You could become an IT pro in just months, including cybersecurity and the basics of AI, with zero experience at mycomputercareer.edu. My Computer Career, an elite CompTIA certification partner.
4: It worked for me, and I know it can work for you.
5: This is one student's experience. Individual results vary.
6: ¿Escucha eso? Es el sonido del progreso. En 2026, CenterPoint Energy está soterrando 400 millas de líneas eléctricas adicionales para fortalecer nuestra red eléctrica y reducir los cortes de energía. Infórmese en centerpointenergy.com/progress. ¿Escucha eso? Es el sonido del progreso. En 2026, CenterPoint Energy instalará 35,000 postes nuevos adicionales resistentes a vientos fuertes para preparar a Houston para la próxima tormenta. Infórmese en centerpointenergy.com/progress.
7: Hola, soy Jack. Visitando Familia en Philly, me inspiré para crear el Philly Style Bonus Jack Combo. Queso, cebollas y pimientos asados, papas y una bebida desde $4.99.
8: ¡Hey, Jack! ¿Tienes $5?
7: También me inspiró a no visitar a la familia.
9: Bienvenidos a Jack and the Box.
7: No incluye impuestos, solo por tiempo limitado. El precio y la participación pueden variar.
10: Durante los Pro Días de Ahorros, miembros de MyLowe's Pro Rewards obtienen un 5% extra en descuentos por volumen en cotizaciones elegibles desde $2,000 y hasta 20% de ahorro en molduras en stock al comprar $250 o más. Miembros obtienen más en Lowe's. Válido hasta 7/31. Aplican exclusiones más términos y restricciones. No se puede combinar con otro contrato ni precio especial. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en el Pro Desk o en Lowe's.com/terms, sujeto a cambios.
11: Los tejanos disfrutan más formas de ahorrar en Kroger, como precios bajos en todo pasillo. Ahorra aún más con los cupones digitales en la app de Kroger y gana puntos en combustible para ahorrar hasta $1 por galón. Es fácil ahorrar. Kroger, orgullo de Texas desde 1955.
12: Los ahorros pueden variar por estado. Aplican restricciones de combustible. Ve los detalles en el sitio.
13: Ahorra en variedades selectas de Coca-Cola, Pepsi, Gatorade y más. Compra tres, lleva tres paquetes seleccionados gratis con tu tarjeta. Límite de 12. Kroger, fresh for everyone.
14: La ley.
15: La ley.
14: La ley.